0: no na de pahara na rin tama lang hiwan umamanbe
1: vale
0: na mata re adik de paleta kuse urip bahaya
1: kan re
0: penju na lahu an la na rin telok bahalan.